0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 20 tháng 3 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Bích Ngọc, chúng ta đến với những thông tin cập nhật về các khoản có thể là giảm thuế hoặc là những thay đổi về quỹ hưu trí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Trong vấn đề an ninh quốc gia, Úc và Nhật ký kết một loạt các thỏa thuận về quốc phòng, kinh tế và đất hiếm. Kể đến trong tạp chí Sức khỏe là vàng, ai được dùng vaccine cúm xịt mũi không kim tiêm? Đây là một đề tài rất là hữu ích và thú vị. Quý vị cùng chúng tôi nghe góc nhìn chuyên gia vào tối nay nhé. Trong một dịch vụ hữu ích, kể từ tháng 7 giảm thuế thu nhập, siết chặt quỹ hưu trí, vậy thì ai lợi, ai thiệt? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin nhanh, với phần thời sự quốc tế, Mỹ hoãn hành động quân sự để tìm kiếm thỏa thuận với Iran. Trong khi đó thì tại Úc khởi động phiên điều trần Ủy ban Hoàng gia về bài Do Thái. Với hai ngày làm việc đầu tiên, nhiều chi tiết đáng quan tâm. Trong mục tìm hiểu nước Úc, bạn đã sẵn sàng cho mục cúm ở Úc năm nay hay chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị. Cuối cùng trong tiết mục bài học tiếng Anh, mô tả chi phí tăng cao, quản lý ngân sách và giải thích những khó khăn tài chính. Đó là chủ đề chúng ta sẽ học trong tối ngày hôm nay. Thế nhưng ngay bây giờ thì mời quý vị cùng với chúng tôi nghe bản tin thời sự cùng với Ngọc.
3: Bính Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Các phụ nữ Úc có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo đối mặt với việc bị bắt khi trở về từ Syria. Ngân sách liên bang sẽ tài trợ kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp quy mô lớn. Trong thể thao, Arsenal vào chung kết của Champions League lần đầu sau 20 năm. Và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ. Sau đây là bản tin chi tiết. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết một số phụ nữ có liên hệ với các tay súng của tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ bị bắt và truy tố khi trở về từ Syria. Bốn phụ nữ và 9 trẻ em đã đặt vé máy bay từ Damascus về Úc. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ không hỗ trợ việc hồi hương cho nhóm này. Cảnh sát cho biết một số người trở về sẽ tiếp tục bị điều tra, trong khi trẻ em sẽ được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và điều trị tâm lý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch đưa các tàu bị mắc kẹt qua eo biển Hormuz đã tạm dừng, trong khi các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp diễn. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông nói dự án Freedom sẽ tạm dừng, nhưng các lệnh trừng phạt và hạn chế cảng đối với Iran vẫn được duy trì. Tòa Bạch Ốc cho hay quyết định này được đưa ra sau lời kêu gọi từ Pakistan và một số quốc gia khác, trong lúc các nhà ngoại giao nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đã hoàn tất chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ông nói Washington không muốn căng thẳng leo thang trở lại và hiện tập trung vào giải pháp hòa bình. Quay trở về Úc, Bộ trưởng Ngân khố Liên bang cho biết việc ngân hàng trữ kim Úc tăng lãi suất gần đây sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn đối với người dân đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt. Ông Jim Chalmers cho biết ngân sách liên bang tuần tới sẽ tập trung vào việc thắt chặt chi tiêu với các biện pháp tiết kiệm và không có kích thích quy mô lớn. Ngân hàng trữ kim cho hay họ tăng lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao và bất ổn toàn cầu tiếp tục đẩy giá lên cao. Ông Chalmers bác bỏ nhận định cho rằng chi tiêu của chính phủ đang làm gia tăng lạm phát. Trong khi đó, Úc sẽ xây dựng kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp 1 tỷ lít trong bối cảnh chiến sự tại Iran đe dọa nguồn cung toàn cầu. Gói này hơn 10 tỷ đô la sẽ được đưa vào ngân sách liên bang tuần tới, bao gồm hỗ trợ các công ty nhiên liệu mua và lưu trữ thêm dầu diesel và nhiên liệu máy bay, cũng như tài trợ cho kho dự trữ thuộc sở hữu nhà nước. Thủ tướng Anthony Albanese cho hay, mục tiêu là bảo vệ chủ quyền năng lượng của Úc trong khủng hoảng hiện tại và tương lai. Liên quan đến tình hình chiến sự ở Gaza, Cơ quan Y tế Gaza cho hay, số người thiệt mạng do chiến sự đã vượt 72.600 người. Họ cho biết 3 người Palestine thiệt mạng và 9 người bị thương trong vòng 24 giờ qua. Theo cơ quan này, hơn 172.000 người đã bị thương kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Hơn 800 người Palestine được cho là đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái. Chuyển qua tin khác, 3 nhân viên bảo vệ trẻ em tại lãnh thổ Bắc Úc đã bị đình chỉ công tác liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi Kumayagi Little Baby. Thi thể của em được phát hiện gần khu trại Old Timers ở Alice Springs tuần trước khi người đàn ông 47 tuổi là Jefferson Lewis bị buộc tội giết người. Bộ trưởng bảo vệ trẻ em Robin Cahill cho biết bà đã yêu cầu báo cáo đầy đủ sau khi được thông báo không có lo ngại nào. Chính phủ cho biết các hạn chế pháp lý ngăn việc công bố thêm chi tiết. Các cuốn sách từng phổ biến của nhà văn Greg Silvey sẽ không quay trở lại lớp học hoặc thư viện của trường học tại tiểu bang quê nhà của ông sau khi ông thừa nhận cáo buộc liên quan đến bóc lột trẻ em. Nhà văn nổi tiếng tại Tây Úc đã ra tòa tại Fremantle hôm thứ Ba, nhận tội sở hữu và phát tán tài liệu bóc lột trẻ em. Các tác phẩm của ông đã bị loại khỏi chương trình giảng dạy từ tháng 1, không trở lại các trường học tại tiểu bang Tây Úc. Bộ trưởng Giáo dục Sabine Winton đã xác nhận. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Chính quyền tiểu bang New South Wales sẽ duy trì vĩnh viễn mức trần phí đường bộ. Thủ hiến Chris Minns cho biết hàng trăm nghìn tài xế đang hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ này. Chính sách này cho phép tài xế được hoàn tiền khi vượt mức phí thu hàng tuần, trả lại hàng trăm triệu đô la cho người dân. Phe đối lập chỉ trích kế hoạch tài trợ bằng cách áp dụng thu phí hai chiều tại cảng Sydney. Thủ hiến cho rằng việc này sẽ giúp giảm áp lực chi phí sinh hoạt và tăng tính công bằng cho người dân, đặc biệt ở khu vực phía tây Sydney.
4: We've now got a situation where...
3: Hiện chúng tôi có hàng chục nghìn tài xế có thể tiếp cận hệ thống hoàn tiền phí đường bộ tại New South Wales, nghĩa là họ nhận lại tiền. Về căn bản, có cơ chế tương tự như giao thông công cộng, khi sau một số chuyến đi mỗi tuần thì không phải trả thêm. Chúng tôi cho rằng đây là nguyên tắc căn bản cho các cộng đồng không được phục vụ bởi hệ thống giao thông công cộng mới, nhưng lại phải dùng đường có thu phí. Liên quan đến mối quan hệ giữa Úc và Fiji, hai nước đã phê chuẩn một hiệp ước khí hậu quan trọng trong khu vực Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ các quốc đảo ứng phó với thiên tai và nước biển dâng cao. Quỹ Phục hồi Thái Bình Dương sẽ tài trợ các dự án do cộng đồng dẫn dắt về thích ứng khí hậu, chuẩn bị thiên tai và năng lượng sạch. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, thỏa thuận giúp các quốc gia Thái Bình Dương kiểm soát tốt hơn nguồn tài trợ. Các đề xuất tài trợ đầu tiên dự kiến mở vào cuối năm nay. Trẻ em mắc ung thư đang bước vào giai đoạn mới đầy hy vọng khi trung tâm y tế đầu tiên tại Úc dành riêng cho các em chính thức khai trương. Trung tâm ung thư toàn diện trẻ em Mindaru mở cửa hôm nay 6 tháng 5 tại Bệnh viện Nhi Sydney. Đây là trung tâm ung thư chuyên biệt đầu tiên cho trẻ em tại Úc, tích hợp điều trị, nghiên cứu và chăm sóc nội trú, tất cả được thiết kế cho trẻ em và gia đình. Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết điều trị ung thư trẻ em đã có nhiều tiến bộ.
5: Khi tôi còn nhỏ, ung thư gần như là án tử với mọi trẻ em. Đây là lúc nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận đóng góp to lớn của các thế hệ nhà nghiên cứu, giáo viên và bác sĩ, giúp hàng nghìn trẻ em và gia đình có thể sống, trưởng thành và đóng góp cho xã hội.
3: Còn bây giờ sẽ là tin thể thao. Arsenal đã vào chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm, sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 tại London. Ngôi sao người Anh là Bukayo Saka đã ghi bàn duy nhất trước giờ nghỉ, sau sai lầm của thủ môn John O'Black từ cú sút của Leandro Trossard. Đội bóng người Tây Ban Nha đã gây sức ép cuối trận, nhưng cầu thủ vào sân thay người Alexander đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Chuyển qua tin Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan tại New

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: 18.900 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, ngày 7 tháng 5 tại các thành phố lớn của Úc. Perth, trời nắng, buổi trưa 22 độ. Adelaide, mưa rào, buổi trưa 17 độ. Melbourne, trời mưa, cao nhất 17 độ. Hobart, mưa rào, 15 độ vào buổi trưa. Canberra, trời nắng, cao nhất 16 độ. Wollongong và Sydney, mây rải rác, 20-22 độ. Newcastle, nhiều mây, 20 độ. Brisbane, ít mây, cao nhất 24 độ. Cairns, trời quang đãng, cao nhất 28 độ. Và Darwin, trời quang, cao nhất 32 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện. Các phụ nữ Úc có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo đối mặt với việc bị bắt khi trở về từ Syria. Ngân sách liên bang sẽ tài trợ kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp quy mô lớn. Trong thể thao, Arsenal vào chung kết của Champions League lần đầu sau 20 năm. Và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối thứ tư ngày 6 tháng 5. Hy vọng là những nội dung, những tin tức, các chương trình mà chúng tôi sản xuất và chia sẻ đến quý vị trên tất cả các nền tảng của SBS tiếng Việt, từ trang YouTube, Instagram, Facebook, ứng dụng SBS Radio app cho đến website, hiện nay đã và đang trở thành người bạn thân thiết để quý vị cập nhật thông tin mỗi ngày. Để tìm chúng tôi rất đơn giản, quý vị truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên các nền tảng mạng xã hội đó và chọn biểu tượng hình kính lúp, nhấn xuống S hay là A còng SBS Vietnamese. Từ đó, hy vọng là quý vị sẽ tặng cho chúng tôi một subscribe, một like hay là một follow để chúng ta cùng nhau cập nhật tin tức mỗi ngày. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật ngay những tin tức có liên quan tới ví tiền của mỗi hộ gia đình đây. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers đã chỉ ra một số chính sách khác sẽ có hiệu lực trong bối cảnh kỳ vọng về ngân sách giảm bớt chi phí sinh hoạt. Ông Chalmers cũng đã giảm bớt kỳ vọng về những lợi ích tài chính lớn khi chiến tranh ở Trung Đông đẩy lạm phát lên cao. Tường thuật của SBS News, Phan Bách trình bày.
11: Khi những thay đổi về thuế tiếp theo được báo hiệu trong ngân sách liên bang sắp tới, người nộp thuế Úc được thông báo rằng họ sẽ được hưởng lợi từ các cải cách đã được luật hóa trước đó, dự kiến sẽ có hiệu lực trong những tháng tới. Từ ngày 1 tháng 7, các điều chỉnh về thuế suất, thu nhập và quỹ hưu trí sẽ có hiệu lực. Trong đó, Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers báo hiệu rằng sự công bằng giữa các thế hệ là chủ đề chính của ngân sách năm 2026, đồng thời giữ kỳ vọng ở mức khá thấp về việc giảm bớt chi phí sinh hoạt.

0: Hiện tại, những thay đổi về mức giảm thuế thu nhập từ vốn, tức là Capital Gain Tax hay là CGT, và chính sách khấu trừ lãi vay mua nhà hay Negative Gearing được dự đoán rộng rãi sẽ được đưa vào kế hoạch tài chính sắp tới. Phạm vi của kế hoạch này sẽ được công bố vào tối thứ ba tuần tới, ông Chalmers nói hôm thứ hai.
1: Cái tốt nhất để xây dựng lòng tin là đưa ra những quyết định đúng đắn vì những lý do đúng đắn.
0: Ông Chalmers đã báo hiệu về một sự thay đổi lớn trong chính sách khấu trừ tiền lãi mua nhà trước thềm ngân sách. Dưới đây là những thay đổi có thể xảy ra.
1: Ngân sách này không phải và sẽ không bao giờ là về việc đối đầu giữa những người Úc với những người Úc khác. Nó là về việc thừa nhận một số mối quan ngại chính đáng giữa các thế hệ mà theo kinh nghiệm của tôi thường được những người Úc lớn tuổi chia sẻ.
0: Ông cảnh báo rằng ngân sách sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động do chiến tranh ở Trung Đông và nhu cầu quản lý các tác động lan tỏa ở Úc, không muốn làm tăng lạm phát. Gần đây, ông nhấn mạnh rằng phản ứng tài chính của chính phủ sẽ thể hiện sự kiềm chế trong bối cảnh điều kiện kinh tế khó khăn hơn và cho biết chính phủ muốn đóng vai trò hữu ích chứ không phải gây hại trong cuộc chiến chống lạm phát. Tuy nhiên, ông Chalmers cho biết ngân sách sẽ bao gồm một loạt các biện pháp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, đồng thời chỉ ra việc giảm gánh nặng thuế đã được bảo đảm như một ví dụ về sự hỗ trợ mà chính phủ lao động đang mang lại. Về vấn đề thay đổi khung thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, việc giảm thuế suất thu nhập là thay đổi nổi bật sẽ được thực hiện trong những tháng tới. Từ ngày 1 tháng 7, mức thuế suất 16% đối với khung thuế suất biên thấp nhất sẽ được giảm xuống còn 15%. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có thu nhập từ 18.201 đô la đến 45.000 đô la sẽ phải trả ít hơn một xu tiền thuế cho mỗi đô la kiếm được. Chính phủ cho biết họ đang tìm cách chống lại sự leo thang khung thuế, tức là người nộp thuế bị kéo về các khung thuế cao hơn do lạm phát, trong khi sức mua vẫn không đổi. Người nộp thuế có thu nhập 45.000 đô la trở lên sẽ nhận được toàn bộ lợi ích của việc giảm thuế, tổng cộng là 268 đô la mỗi năm hoặc khoảng 5 đô la 15 xu mỗi tuần. Đối với những năm tài chính tiếp theo, mức thuế suất 15% sẽ giảm xuống còn 14% theo quy định trong dự luật sửa đổi luật ngân khố dưới tiêu đề giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt năm 2025. Trong đó, số liệu do Văn phòng Chính phủ công bố cho thấy tất cả 14 triệu người nộp thuế sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi này mà họ cho rằng sẽ đẩy lùi hiện tượng tăng thuế lũy tiến và tăng thu nhập từ công việc. Số liệu của Sở Thuế cho thấy 14,3 triệu người đã nộp tờ khai thuế. Ngoài ra còn có việc thay đổi về quỹ hưu trí. Theo chính phủ, hàng triệu người Úc dự kiến sẽ được hưởng lợi từ luật đóng góp hưu trí cùng lúc với lương. Theo đó, các chủ lao động sẽ phải đóng góp vào tài khoản của nhân viên cùng lúc với việc trả lương. Sự thay đổi này cập nhật các yêu cầu hiện hành về việc đóng góp ít nhất 4 lần một năm và dự kiến sẽ làm giảm số lượng chủ lao động trốn tránh việc đóng góp hưu trí. Một dự luật nêu rõ những thay đổi về ưu đãi thuế hưu trí đã được cả hai viện thông qua vào đầu năm nay và cũng dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Việc áp dụng thuế mới đối với số dư cao sẽ khiến những người có từ 3 triệu đến 10 triệu đô la trong tài khoản hưu trí sẽ phải trả thêm 15% thuế. Tổng mức thuế suất hiệu quả đối với người bổ sung vào số dư của họ sẽ tăng lên 30%, trong khi những người đang trong giai đoạn nghỉ hưu sẽ trả 15% trên phần vượt quá. Những người có số hưu trí trên 10 triệu đô la sẽ phải trả thêm 25% thuế, dẫn đến tổng mức thuế suất hiệu quả là 40%, và thay đổi này chỉ áp dụng cho thu nhập thực tế. Ngoài ra, những người đang nghỉ phép chăm con hưởng lương cũng sẽ nhận được khoản đóng góp hưu trí từ tháng 7. Sở Thuế Úc ATO sẽ tự động bổ sung vào quỹ hưu trí do người lao động chỉ định sau năm tài chính liên quan bắt đầu từ năm nay. Các chính sách kích thích kinh tế sẽ chỉ khiến công việc giải quyết lạm phát của Ngân hàng Dự trữ Úc trở nên khó khăn hơn. Nhà kinh tế trưởng của HSBC Australia là Paul Brockham nói với hãng thông tấn Australian Associated Press AAP. Ông kêu gọi cải cách toàn diện vượt ra ngoài việc chỉ điều chỉnh các khoản giảm thuế bất động sản. Lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 3 năm và tháng 3 tăng từ 3,7% lên 4,6% hàng năm. Hôm thứ Ba, RBA đã tăng lãi suất tiền mặt lên 4,3% nhằm mục đích giảm chi tiêu vốn đã trầm trọng hơn do chiến tranh ở Trung Đông. Ông Chalmers nói ngân sách là con tin của sự bất ổn toàn cầu. Trong bản kiến nghị trước ngân sách, Hội đồng doanh nghiệp Úc đã kêu gọi kỷ luật chi tiêu và những thay đổi để cải thiện năng suất dài hạn. Giám đốc điều hành của hội đồng là Brian Black cho biết.
1: Ngân sách này nên bao gồm việc giảm chi tiêu để kiềm chế lạm phát, giảm đáng kể các thủ tục hành chính rườm rà và những thay đổi về thuế nhằm thúc đẩy đầu tư và nâng cao mức sống.
0: Về việc cải tổ chương trình bảo hiểm người khuyết tật NDIS, một số khoản tiết kiệm đã được đề cập, bao gồm kế hoạch loại bỏ ít nhất 160.000 người khỏi NDIS vào năm 2030 khi chính phủ tìm cách kiềm chế sự tăng trưởng chi tiêu cho chương trình này. Sự thay đổi này sẽ tạo nền tảng cho việc cải thiện ngân sách, dự kiến mang lại khoản tiết kiệm hơn 35 tỷ đô la. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết cuộc cải tổ này sẽ đưa chương trình của chính phủ trở lại mục đích ban đầu và ngăn chặn hệ thống trở nên không bền vững khi công việc được tiến hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về cách thức sử dụng các công cụ tiêu chuẩn hóa dựa trên bằng chứng mới dự trù được áp dụng vào tháng 1 năm 2028 để xác định điều kiện hưởng trợ cấp.
1: Vòng bài tường thuật của Phan Bách liên quan đến một số những nhận định về các chính sách có hiệu lực trước ngày 1 tháng 7. Chúng tôi sẽ đưa đến quý vị những thông tin chi tiết hơn trong một lát nữa đây thôi. Tiết mục Dịch vụ hữu ích, chúng ta sẽ nhìn những chính sách, những vấn đề này dưới các góc độ và thông tin ngắn gọn và hy vọng quý vị sẽ dễ nắm bắt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của nước Úc trong thời đại hiện nay. Úc và Nhật Bản đã ký kết một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh nhân chuyến công du đầu tiên tới Úc của nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi. Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu xáo trộn và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị lung lay, lãnh đạo hai nước đều nói rằng việc củng cố liên minh Úc-Nhật là điều thiết yếu đối với cả đôi bên. Tường thuật của Sydney Lang, Mai Hòa trình bày.
2: Người được truyền thông gọi là nữ tướng thép của Nhật Bản, đồng thời là nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, bà Sanae Takaichi đã tới Úc trong chuyến viếng thăm đầu tiên trên cương vị lãnh đạo chính phủ. Chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm kể từ khi cựu thủ tướng Úc Malcolm Fraser và cựu thủ tướng Nhật Mikitakiu ký hiệp ước lịch sử Nara Treaty, đặt nền móng cho tình hữu nghị và hợp tác song phương. Trong lúc thế giới đang đối diện cú sốc năng lượng và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Thủ tướng Anthony Albanese nói chuyến thăm này sẽ càng làm sâu đậm thêm mối quan hệ đó.
3: Tình hữu
1: nghị giữa hai nước chúng ta chưa bao giờ gần gũi như hiện nay. Và trong thời buổi bất ổn này, tình bạn càng quan trọng hơn bao giờ hết. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1976, nhưng sức mạnh của tình hữu nghị Úc-Nhật cũng như tinh thần rộng lượng và tôn trọng mà nhân dân hai nước chia sẻ hiện mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
2: Người từng là tay trống của một ban nhạc heavy metal trước khi bước vào chính trường, nay trở thành lãnh đạo quốc gia, bà Takaichi cũng mang quà tặng cho Thủ tướng Albanese hai đĩa nhựa của các ban nhạc rock và heavy metal của Nhật Bản. Đáp lại, bà được tặng một mặt trống có chữ ký của ban nhạc AC/DC cùng bức ảnh đóng khung của người sáng lập ban nhạc là Malcolm Young.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận, bao gồm cả các đề tài như là nhạc heavy metal, cũng như những vấn đề quốc gia hệ trọng khác.
2: Trong loạt thỏa ước mới, hai nhà lãnh đạo công bố sẽ tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, khoáng sản chiến lược, an ninh mạng và thương mại. Một thỏa thuận về an ninh kinh tế sẽ nhằm củng cố chuỗi cung ứng các mặt hàng như năng lượng, khoáng sản trọng yếu và lương thực. Theo thỏa thuận này, hai nước sẽ tham khảo lẫn nhau về các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế và giảm thiểu rủi ro.
1: Trước hết, tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế mà chúng tôi ký hôm nay sẽ giúp hai nước vững vàng hơn trước các cú sốc kinh tế và bất ổn, cho phép chúng ta xây dựng thêm những chuỗi cung ứng đáng tin cậy, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học, đồng thời hỗ trợ khả năng chống chịu kinh tế trong khu vực.
2: Tiếp nối đó là một thỏa thuận về an ninh năng lượng, trong đó lãnh đạo hai nước cam kết bảo đảm dòng cung ứng nhiên liệu và khí đốt. Nhật Bản hiện là nguồn cung quan trọng về xăng dầu tinh chế và diesel cho Úc. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Úc-Nhật, giáo sư Cyril Armstrong, nói với SBS rằng Nhật Bản lệ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng từ Úc.
1: Nhật chỉ tự túc được khoảng 16,5% nhu cầu năng lượng, và Úc là nhà cung cấp lớn nhất. Một phần ba nhu cầu năng lượng của Nhật đến từ khí đốt và than đá của Úc. Vì vậy, chúng ta giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho Nhật, và điều đó có nghĩa là Úc phải tránh tạo ra bất ổn, tiếp tục là nhà cung cấp ổn định và đáng tin cậy.
2: Thỏa thuận này được ký trong lúc chính phủ Albanese đang chịu áp lực phải áp dụng mức thuế 25% đối với khí đốt xuất cảng. Nghiên cứu của Viện Úc cho rằng mức thuế này có thể giúp nền kinh tế Úc tăng thêm 17 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, phe phản đối nói rằng chính sách đó có nguy cơ làm suy yếu vị thế của Úc như một đối tác đáng tin cậy. Giáo sư Armstrong nói, chính sách nội địa phải phục vụ quyền lợi của người dân Úc, nhưng đồng thời cần phải tạo sự chắc chắn cho các đối tác chủ chốt trong khu vực.
1: Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể điều chỉnh chính sách năng lượng nội địa cho đúng hướng. Lĩnh vực này đã thiếu chắc chắn suốt nhiều năm. Nhưng khi thay đổi chính sách, chúng ta phải làm sao để không phân biệt đối xử với khách hàng ở Đông Bắc Á, phải tạo niềm tin cho họ trong tương lai.
2: Chuyến thăm cũng chứng kiến cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh dựa trên các thỏa thuận sẵn có. Tuyên bố chung mới ưu tiên việc thử nghiệm trang bị mới, vũ khí tân tiến và công nghệ mới nổi trên lãnh thổ của nhau. Đầu năm nay, Úc và Nhật đã ký hợp đồng trị giá nhiều tỷ đô la để nâng cấp hạm đội chiến hạm lớp General của Úc theo thiết kế của khu trục hạm Mogami của Nhật. Mô tả Úc và Nhật là đồng minh bán chính thức. Bà Sanae Takaichi nói, mối quan hệ ngày càng chặt chẽ này rất quan trọng đối với ổn định khu vực.
4: Hôm nay, Anthony và tôi đã có các cuộc thảo luận chiến lược về nhiều vấn đề, bắt đầu từ Trung Quốc, Đông Nam Á, các quốc đảo Thái Bình Dương, cho tới việc ứng phó với vấn đề hạt nhân, hỏa tiễn và bắt cóc của Bắc Hàn, cũng như tình hình Trung Đông, gồm cả Iran. Trong môi trường quốc tế nghiêm trọng hiện nay, việc tăng cường hợp tác với đồng minh chung của chúng ta là Hoa Kỳ là điều không thể thiếu.
2: Dù cả Úc lẫn Nhật đều là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, hai nước cũng có quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc. Trong lúc các liên minh của Hoa Kỳ suy giảm và ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng, giáo sư Armstrong nói cả Úc lẫn Nhật đều muốn củng cố quan hệ song phương.
1: Thông điệp gửi tới Trung Quốc, nhưng cũng gửi tới Hoa Kỳ và toàn bộ khu vực, và Úc cùng Nhật đứng về phía hệ thống, luật lệ và nền kinh tế toàn cầu cởi mở. Những tuyên bố về an ninh kinh tế là nhằm củng cố lợi ích đó, hợp tác chặt chẽ hơn ở cấp cao nhất để bảo vệ các nguyên tắc vốn đang bị thách thức. Như vậy, Mai Hoa vừa cùng với quý vị đến với những chi tiết của một loạt những thỏa ước tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế an ninh giữa Úc và Nhật Bản để đưa mối quan hệ này lên tầm bán liên minh cao hơn mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trở lại với chương trình sau phần quảng cáo, như thường lệ với Sức Khỏe Là Vàng, chúng ta sẽ tìm hiểu xem ai sẽ được dùng vaccine cúm nhưng dạng xịt mũi không cần phải kim tiêm. Một công nghệ mới trong y tế rất đáng quan tâm. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
7: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
8: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
7: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by GEICO, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
9: I'm on top of the world!
7: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
10: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
11: One more, let's go.
10: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
12: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
13: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
15: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Và bây giờ là sức khỏe là vàng. Lần đầu tiên ở Úc, vaccine cúm dạng xịt mũi không kim tiêm được đưa vào sử dụng. Nhưng mà nó có điều kiện, không phải ai cũng có thể dùng được. Vậy thì những ai đủ điều kiện tiếp cận, ai được tiêm miễn phí và phụ huynh cần lưu ý điều gì khi lựa chọn cho con mình các giải pháp vaccine này đây? Mời quý vị đến với chủ đề này trong Sức khỏe là vàng tối nay.
16: Quý thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, mùa cúm năm nay tại Úc đang đến gần và năm 2006 này thì đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý. Đó là lần đầu tiên vaccine cúm dạng xịt mũi được đưa vào sử dụng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt là ở trẻ em. Trước tiên tìm hiểu một chút về vaccine cúm xịt mũi. Thưa quý vị, loại vaccine này thường được biết với tên gọi là Flu Mist. Đây là loại vaccine chứa virus cúm nhưng mà nó đã được làm suy yếu rồi và được đưa vào cơ thể qua đường mũi thay vì đường kim tiêm. Cách này thì giúp kích thích hệ miễn dịch ngay tại đường hô hấp, nơi mà virus cúm thường xâm nhập, đồng thời có thể mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người dùng vaccine, đặc biệt là các em nhỏ. Câu hỏi đầu tiên đó là ai được dùng vaccine cúm xịt mũi? Thì theo phê duyệt tại Úc, vaccine cúm xịt mũi có thể được sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 cho tới dưới 18 tuổi. Nhưng mà không phải tất cả các em đều phù hợp để dùng loại vaccine này. Bởi vì vaccine cúm dạng xịt mũi thì không khuyến nghị cho một số nhóm, ví dụ như là trẻ em có hệ miễn dịch suy yếu, rồi người đang điều trị bệnh nghiêm trọng cũng như là một số trường hợp có bệnh nền đặc biệt. Như vậy thì phụ huynh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình để lựa chọn đúng loại vaccine cần dùng cho con của mình. Thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp đó là ai được dùng vaccine cúm xịt mũi miễn phí? Tại New South Wales, Bộ Y tế năm nay khẳng định là trẻ từ 2 cho tới dưới 5 tuổi được tiếp cận vaccine xịt mũi miễn phí. Hiện tại trong tháng 4 này thì vaccine đã được triển khai tại các phòng khám bác sĩ gia đình. Đây là một phần trong chiến lược tăng tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em, vốn đang rất thấp trong những năm gần đây. Và hiện tại thì chính sách cũng có sự khác biệt tại một số nơi khác. Tại Queensland, Nam Úc và Tây Úc đã khai triển hoặc là mở rộng chương trình vaccine xịt mũi miễn phí cho trẻ nhỏ. Còn tại tiểu bang Victoria thì hiện chưa có chương trình miễn phí diện rộng cho vaccine xịt mũi, nhưng mà phụ huynh thì vẫn có thể cho con mình tiếp cận với dịch vụ tại phòng khám bác sĩ gia đình hoặc là các tiệm thuốc Tây. Một câu hỏi khác được đặt ra đó là nên chọn vaccine xịt mũi hay là vaccine dạng tiêm? Thưa quý vị, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất không phải là mình chọn loại vaccine nào mà là được tiêm phòng đầy đủ mỗi năm. Vaccine cúm dạng xịt mũi có thể là lựa chọn tốt cho trẻ sợ kim tiêm hoặc là trẻ em mà muốn trải nghiệm nhẹ nhàng hơn so với việc dùng kim tiêm. Trong khi đó thì vaccine dạng tiêm vẫn là lựa chọn chính cho người lớn tuổi, người có bệnh nền và các nhóm có nguy cơ cao giống như là phụ nữ mang thai hay là người từ 65 tuổi trở lên và người thổ dân cũng như là nhân đạo Torres Strait. Và thưa quý vị, trong phần kế tiếp của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, mời quý vị cùng nghe bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình chia sẻ chi tiết về mức độ nguy hiểm của cúm và cách phòng ngừa hiệu quả. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình.
11: Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
17: Dạ, thưa bác sĩ Bình, thường bà con mình hay nói là trời lạnh là dễ bị cúm lắm, nhưng mà lạnh nó chỉ là một cái yếu tố môi trường thôi, còn nguyên nhân gây ra bệnh cúm là như thế nào thưa bác sĩ ạ?
11: Thì nó cái khí hậu lạnh thì trước đây khi mà mình học ở trong đại học thì người ta cũng có một cái nghiên cứu họ cho một nửa những cái sinh viên ngồi ở cái phòng rất là lạnh, một nửa sinh viên ngồi ở nhiệt độ bình thường, thì thấy là nửa sinh viên mà ngồi ở cái phòng lạnh họ dễ bị cảm lạnh nhiều hơn. Thì cái thuyết đặt ra là khi mà trời lạnh thì cơ thể của chúng ta, cái hệ thống miễn nhiễm nó sẽ bị yếu đi và nó dễ dàng cho những cái vi khuẩn cảm lạnh cũng như là vi khuẩn cúm nó xâm nhập nhiều hơn. Đặc biệt là mùa đông thì cái vi khuẩn cúm nó hoành hành rất là nhiều và nhiều khi nó tạo nên những cái đại dịch cũng có nữa. Cái đó mà chúng ta phải chuẩn bị trước khi bước vào mùa đông. Từ cúm á, là do cái con siêu vi khuẩn influenza. Cái con vi khuẩn này nó thuộc cái dòng họ nó gọi là Orthomyxoviridae, vi khuẩn virus gây ra. Thì cái loại vi khuẩn này nó có thể chia làm ba cái nhóm lớn là nhóm A, nhóm B và nhóm C. Thì cái nhóm C thì ít gây ra những cái bệnh về đường hô hấp. Nhưng đặc biệt là nhóm A và nhóm B thì nó gây rất là nhiều những cái đại dịch trên thế giới và gây rất nhiều những cái trường hợp tử vong. Đặc biệt là cái loại siêu vi khuẩn influenza type A, tức loại A đó, chúng ta gặp rất là nhiều. Nội cái loại vi khuẩn loại A này không, thì nó được chia ra rất là nhiều những cái tiểu chủng. Ví dụ như nó chia được 18 tiểu chủng dựa trên cái hemagglutinin, tức là chữ H đó, và thêm 11 tiểu chủng khác dựa trên cái neuraminidase, tức là cái N. Và khi kết hợp lại thì hai cái dạng này nó tạo ra những cái loại vi khuẩn, và những con vi khuẩn này rất là thông minh, tức là những cái protein trên cái mặt của con vi khuẩn cứ biến dạng hoài, nó cứ tránh sự gọi là đánh lại vi khuẩn của cơ thể chúng ta đó. Nó khi nó biến dạng thì cơ thể chúng ta đánh lại nó khó đánh hơn, và nó rất thông minh, nó cứ biến dạng hoài, và dựa trên những cái râu này ở trên mặt con vi khuẩn mà nó tránh được những cái sự chống đối và sự đánh vi khuẩn của cơ thể chúng ta.
17: Dạ, thưa bác sĩ, nói về cái cơ chế lây lan bệnh cúm thì liệu nó có giống như là bệnh cảm hay là COVID-19 hay không thưa bác sĩ ạ?
11: Bệnh cúm thì nó lây lan, thường thường nó lây lan qua ba cái đường chính. Thứ nhất là những cái aerosol, tức là những cái hạt li ti khi mà người ta hắt xì, người ta nhảy mũi, nó bay vào không khí, những hạt li ti này nó mang những con vi khuẩn. Cái này là những cái droplet, tức là những cái lớn hơn, ví dụ như là chúng ta quẹt mũi hoặc là chúng ta hỉ mũi, hắt xì nó ra những cái nước miếng hoặc là nước mũi đó. Những cái nước miếng, nước mũi này nó chứa rất là nhiều vi khuẩn. Và cái thứ ba là gây qua cái đường khi mà chúng ta đụng chạm vào những cái vật dụng, khi cái tay chúng ta mang con vi khuẩn đó, chúng ta dụi vào mắt, chúng ta đưa vào mũi hoặc là cầm đồ ăn vào miệng, thì con vi khuẩn này nó sẽ qua những cái màng mắt, màng mũi, màng miệng đó và xâm nhập vào cơ thể chúng ta, gây ra cái bệnh cúm. Đó là cái đường ba đường lây lan chính. Thường thường thì khi mà chúng ta tiếp xúc với vi khuẩn qua những cái đường này thì từ 1 đến 4 ngày thì cái người bệnh sẽ có những triệu chứng như là bệnh cảm cúm vậy. Và vi khuẩn này khi nó xâm nhập vào người bệnh đó, nó sẽ tiếp tục sinh sản, tạo ra nhiều vi khuẩn khác nữa, nó gọi là shedding, tức là khi vi khuẩn này nó có thể tạo rất là nhiều con vi khuẩn khác sinh sôi nảy nở ra, và cái khoảng thời gian mà người ta có thể lây bệnh cho người khác nó có thể kéo dài đến cả tuần lễ, mà cao điểm nhất là khoảng 1 đến 2 ngày sau khi mà bị nhiễm con vi khuẩn này.
17: Dạ, thưa bác sĩ Bình thì bản thân Thanh Ngôn cũng đã từng bị bệnh cúm và Thanh Ngôn nhớ rất là rõ là khi đó mình vừa bị sốt, bị nhức đầu và cơ thể rất là yếu, mệt mỏi và đặc biệt là nó rất là đau nhức. Thì không biết đó có phải là những cái triệu chứng đặc trưng của bệnh cúm hay không? Xin bác sĩ có thể giải đáp ạ. À?
11: Thì đúng như vậy, thì chúng ta phải phân biệt cái triệu chứng giữa cảm lạnh thường nó nhẹ hơn là triệu chứng của bị cúm. Cúm giống như Thanh Ngô nói là chúng ta có thể bị nhức đầu rất là nhiều, đau mình mẩy, sốt cao, rồi chảy mũi, hắt xì. Nhưng mà cũng có những người bị cúm có thể bị tiêu chảy, ói mửa, rồi cảm thấy không muốn ăn uống, rồi cảm thấy chóng mặt. Đặc biệt là đối với người già đó, thì nhiều khi cái triệu chứng của họ nó không có sốt, nhưng mà nó làm cho người ta cái tinh thần bị cái mental status đó, nó thay đổi, tức là người ta không có, tự nhiên ta bị lẫn lộn, người ta không có nhớ chuyện này chuyện kia. Cái đó là cái mà chúng ta có thể thấy người già, mà không có cảm thấy người già không có bị sốt hoặc là hắt xì sổ mũi nhiều.
17: Dạ thưa bác sĩ, và nói về những ai mà có nguy cơ cao bị bệnh cúm thì chắc hẳn là cũng là những cái người mà dễ dễ bị bệnh, cơ thể yếu như là người già và trẻ nhỏ cũng như là phụ nữ mang thai, phải không thưa bác sĩ ạ? À?
11: Đúng như vậy, thì chúng ta thấy á, đa số nếu mà chúng ta mạnh khỏe thì cái triệu chứng cảm cúm tuy nó nặng, nó làm người ta không làm việc được cả tuần lễ, nhưng mà cũng lướt qua cơ thể, nó cũng thể đánh bật được vi khuẩn cúm ra ngoài cơ thể chúng ta và chúng ta trở lại bình thường. Nhưng mà đối với những người mà yếu hơn, ở những cái nhóm em bé hoặc là những người lớn tuổi trên 65 tuổi, cũng như là những người có bệnh kim niên đó, thì cái triệu chứng cúm này nó có thể nặng hơn nhiều. Ngoài cái nhóm gọi là trẻ em và người lớn trên 65 tuổi, thì chúng ta thấy những bà mẹ mang thai dễ bị ảnh hưởng nặng đối với lại dịch cúm. Ngoài ra thì chúng ta thấy là những người bệnh như là bệnh tim nè, bệnh phổi, ví dụ như bị xuyễn, hoặc là những bệnh COPD khi mà người ta hút thuốc nhiều quá cái phổi bị nhão đó, rồi những người mà bệnh béo phì, những người bị cái hệ thống miễn nhiễm nó bị hư hại, cũng như là những cái bệnh kinh niên khác như là tiểu đường hoặc là bệnh thận, rồi những người bị HIV, tức là những cái bệnh kinh niên mà người ta cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu đi. Đặc biệt ở Úc chúng ta thì có những thổ dân là cái nhóm người mà dễ bị ảnh hưởng nặng do bệnh cúm gây ra. Những người lớn tuổi như những người ở trong những cái nursing home, cái dịch cúm thường nó cũng rất là mạnh, bởi vì nó lây lan rất là nhanh ở trong những cái môi trường đó, và người lớn tuổi thì hệ thống miễn nhiễm họ không có được mạnh lắm. Rồi những người gọi là vô gia cư đó, cái sức khỏe của họ không có chăm sóc tốt, rồi cái bệnh cúm nó cũng rất là nặng.
17: Dạ thưa bác sĩ, một số người thì họ nghĩ rằng bệnh cúm thì không có đến nỗi nào đâu. Thế nhưng cái số lượng thống kê cho thấy là cái số người nhập viện cũng như là cái số trường hợp tử vong do bệnh cúm thì nó không nhỏ. Có phải đó là do cái biến chứng của bệnh cúm hay không thưa bác sĩ? Và là những cái biến chứng nào có thể gây ra từ bệnh cúm ạ? À?
11: Đúng như vậy, thì cái bệnh cúm đa số chúng ta có thể lướt qua sau ăn bữa một tuần lễ, cao lắm là 2 tuần lễ chúng có thể lướt qua bệnh cúm đó. Nhưng mà đối với những người mà at risk, tức là những người mà có cái hệ thống miễn nhiễm yếu đó, ngay cả người khỏe mạnh đi nữa, thỉnh thoảng bệnh cúm nó cũng gây đến biến chứng mà là người ta phải nhập viện hoặc là dẫn đến tử vong. Cái mà biến chứng thông thường dễ thấy nhất là biến chứng bị xương phổi, thì tôi nghĩ vi khuẩn nó cũng có thể gây ra xương phổi, gọi là pneumonia, mà nó gọi là viral pneumonia. Rồi khi mà người ta bị cúm thì những con vi trùng, tức là những con bacteria, nó cũng thể tấn công vào cơ thể chúng ta và gây ra xương phổi nữa. Có người thì vừa bị xương phổi do vi khuẩn gây ra, đồng thời cũng bị xương phổi do vi trùng gây ra. Có người thì bị xương phổi do những con vi trùng này khi cơ thể chúng ta yếu nó tấn công vào và gây ra xương phổi, nó gọi là bacterial pneumonia. Do đó là cái xương phổi là cái mà chúng ta thường thấy nhất khi mà những người bị cúm, đặc biệt là những người ở tuổi cao niên cũng như là những người có bệnh bệnh nền trước. Và những cái biến chứng khác nó gồm có những biến chứng như là làm cho đau nhức bắp thịt, làm sưng, phá hủy bắp thịt, nó gọi là myositis. Biến chứng về tim, những người mà có sẵn bệnh tim có thể làm cho bị nhồi máu cơ tim, có thể bị làm suy tim. Thỉnh thoảng thì chúng ta thấy có những trường hợp là bị sưng cơ tim hoặc là sưng màng tim nữa. Biến chứng về hệ thống thần kinh thì cũng có thể làm cho người bệnh bị lên cơn gọi là co giật, seizures, cũng giống như là có thể làm cho sưng não, sưng màng não. Thì trước đây mình gặp một người bệnh nhân mà khi cúm vi khuẩn nó tấn công lên màng não và bị sưng màng não, thì cái triệu chứng nó gồm có là nhức đầu kinh khủng và làm cho bị ói mửa, hoa mắt, tức là những cái biến chứng mà nó gây cho sưng màng não. Rồi ngoài ra thì nó có nhiều cái hội chứng khác, ví dụ như hội chứng Reye syndrome, rồi hội chứng Guillain-Barré syndrome, nó cũng đi kèm với lại cái vi khuẩn cúm. Đối với lại những bà mẹ có bầu thì bệnh cúm có thể gây ra những trường hợp đẻ non, đẻ sớm, em bé bị thiếu ký, cũng giống như là tử vong em bé. Cái đó mà có thể cẩn thận. Mà cái nhóm hồi nãy mình có nhắc tới là những cái nhóm mà có thể gọi là high risk đó, khi bị cúm chúng ta phải rất là cẩn thận, có thể có những biến chứng rất là nguy hại.
17: Dạ, thưa bác sĩ mình, và nói về việc điều trị cúm hiện nay là như thế nào thưa bác sĩ ạ?
11: Đa số những trường hợp cúm thì chúng ta chỉ là symptomatic treatment, tức là chúng ta chỉ cho bệnh nhân uống thuốc mà giống như là Panadol hoặc là những loại cold and flu tablet để mà giảm thiểu những cái triệu chứng như là nhức đầu, sốt, sổ mũi hoặc là ho. Nhưng mà nếu mà những cái người bệnh mà nặng hơn nữa thì chúng ta cần phải sử dụng đến những cái antiviral, tức là những cái loại thuốc mà giết con vi khuẩn. Thì hiện tại trên thị trường bây giờ có một vài cái thuốc antiviral mà chắc là quý vị không có lạ gì với cái tên như là Tamiflu, nhưng mà ngoài ra thì có những loại thuốc khác nữa như là Zanamivir, Paramivir, Paracetamol, Savir, và mình có nhiều các loại antiviral.
17: Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ mình, và cái điều quan trọng là nói về cái việc chủng ngừa cúm thì xin bác sĩ mình có thể giải đáp cái việc chủng ngừa hiện nay mà.
11: Nói về cúm thì chúng ta ngừa nó vẫn là tốt hơn là để khi bị cúm mới chữa. Thì ngừa thì chúng ta có hai cách. Một đó là chúng ta thiện những cái biện pháp vệ sinh, thí dụ như là nếu tiếp xúc thì chúng ta nên rửa tay sạch sẽ trước khi mình ăn, hoặc là trước khi mình dụ lên mắt, lên mũi phải rửa tay cho sạch sẽ, cũng có nó mang những vi khuẩn này xâm nhập vào chúng ta. Về vấn đề chủng ngừa thì năm nào Úc chúng ta cũng có cái thuốc chủng ngừa, và mỗi năm cái thuốc chủng ngừa có thể nó thay đổi. Và sở dĩ mà mỗi năm cái vi khuẩn này nó thay đổi, giống như là gần đây chúng ta thấy là những người mà đi du lịch sang phía Bắc bán cầu á, họ rất là lo ngại về những dịch cúm ở bên Mỹ cũng như là bên Nhật, những cái nước Bắc bán cầu. Và những cái vi khuẩn này thường thường khi nó xuất hiện bán cầu trước và bắt đầu nó di chuyển đến Nam bán cầu vào cái mùa đông. Do đó Úc chúng ta năm nào cũng nghiên cứu rất là kỹ cái loại thuốc chủng ngừa để mà ngừa cái bệnh cúm này khi mùa đông tới ở nước Úc chúng ta.
17: Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã giải thích rất là rõ chi tiết về bệnh cúm, phòng ngừa, tránh những cái nguy cơ bệnh nó diễn tiến nặng. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
11: Cảm ơn Phan Ngôn và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Và Sức khỏe là vàng do Thanh Ngôn thực hiện sẽ trở lại với quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần. Xin hãy đón nghe và chia sẻ những góc nhìn hay những kiến thức mà quý vị muốn tìm hiểu với chúng tôi để chúng ta sẽ cùng tìm đến các chuyên gia để giải đáp. Xin cảm ơn rất nhiều. Trở lại với chương trình 2 phút quảng cáo thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục với dịch vụ hữu ích. Và như Xuân Ngọc đã giới thiệu đến quý vị đó, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu nhanh với chủ đề từ tháng 7 giảm thuế thu nhập, siết chặt quỹ hưu trí. Vậy thì ai lợi ai thiệt? Quý vị giữ làn sóng phát thanh để đón nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
13: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
18: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
19: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31. Chương trình The Point của NITV phân tích và phỏng vấn các chủ đề quan trọng, góc nhìn mới về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội của người thổ dân và dân đảo Torres Strait, xem bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand.
20: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS Tiếng Việt chúng tôi trên mọi nền tảng. Chúng ta trở lại với nhau trong dịch vụ hữu ích. Và tuần này thì chúng tôi lại đồng hành với biên tập viên quen thuộc Bích Ngọc. Sau một tuần lễ như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với rất là nhiều thông tin mà ảnh hưởng tới chính gia đình của chúng ta đây. Xin chào Bích Ngọc.
4: Xin được chào anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả đang theo dõi tiết mục dịch vụ hữu ích.
1: Vâng, ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những cái thông tin liên quan đến túi tiền của chúng ta. 1 tháng 7 thì đến rất là gần rồi. Và tất nhiên là mang theo những thay đổi lớn về thuế này, về quỹ hưu trí tại Úc, về NDIS. Quý vị nghe rồi là xem tin của chúng tôi đã thấy cái vấn đề NDIS nó nóng như thế nào, đúng không ạ? Và đây không chỉ là những cái con số khô khan trên văn bản, mà những cái tác động trực tiếp của nó đến túi tiền của chúng ta mỗi ngày mới là điều đáng quan tâm. Và vì thế chúng tôi đưa đến quý vị trong dịch vụ UX. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cập nhật nhanh những điểm nóng trong ngân sách lần này đến quý vị.
4: Dạ vâng, theo như báo chí đưa tin ngày hôm nay đó, thưa anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả, đó là Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers đang đặt ra một cái bài toán khá là hóc búa khi vừa muốn giảm bớt cái áp lực chi phí sinh hoạt, vừa phải đối mặt với cái lạm phát đang ở mức là 4,6%. Thì vậy để bắt đầu, theo anh, những cái thay đổi nào nó sẽ có cái tác động rộng nhất đối với đa số người lao động từ tháng 7 này, thưa anh Xuân Ngọc?
1: Câu hỏi rất là hay và cũng không dễ trả lời đâu. Nhưng mà chúng ta đã có những cái thông tin mà chính phủ đã bắt đầu công bố từ ông Jim Chalmers rồi. Đầu tiên là vấn đề tiền đâu. Đấy, hầu bao lúc này là quan trọng nhất, đúng không ạ? Và mọi người chắc chắn là đang quan tâm đến việc là giảm thuế suất thu nhập cá nhân. Từ ngày 1 tháng 7 thì khung thuế thấp nhất sẽ giảm từ 16% xuống 15%. Đó. Điều này có nghĩa là gì? Là nếu như bạn kiếm được, đây là con số mà người ta thống kê tính toán cụ thể nhá, kiếm được trong ngưỡng là từ 18.201 đô la cho đến 45.000 đô la, thì bạn sẽ giữ lại được nhiều tiền hơn một chút trong mỗi đồng đô la kiếm được. Đó. Còn với những người thu nhập cao hơn cái mức đó, trong cái ngưỡng đó, thì mức giảm có thể lên tới là 268 đô la mỗi năm. Tất nhiên là trong cái giai đoạn mà khó khăn như thế này thì được đồng đô la nào thì tốt đồng đô la đó. Và đây là cái nỗ lực của chính phủ nhằm đẩy lùi cái hiện tượng gọi là lạm phát thuế. Tuy nhiên Bích Ngọc này, ngoài thuế thu nhập nha, thì bạn có nhận thấy có một cái sự thay đổi nào đó đáng kể trong cách vận hành của hệ thống quỹ hưu trí không? Đây là cái điều sau thu nhập của chúng ta, đúng không
4: nào? Dạ vâng, chính xác, quỹ hưu bổng nó là một cái vai trò thay đổi sát sườn luôn. Đó là từ tháng 7 các chủ lao động sẽ phải đóng cái quỹ hưu bổng cùng lúc với kỳ trả lương, thay vì là chúng ta chỉ cần đóng 4 lần một năm như trước đây. Và Bích Ngọc thấy đây là một cái bước đi rất là thực tế để bảo vệ quyền lao động. Chúng ta thấy có rất là nhiều những cái vụ mà người chủ lao động họ trốn, không có đóng tiền hưu bổng hoặc là nó nợ tiền hưu bổng đối với những người đi làm. Nhưng mà bù lại thì những người có số dư tài khoản hưu trí lớn á, sẽ phải đau đầu một chút khi mà mức thuế mới được áp dụng. Anh có nghĩ rằng cái việc mà đánh thuế thêm 15% lên cái số dư 3 triệu đô la từ những quỹ hưu bổng đó là một cái sự công bằng không mà chính phủ đang hướng tới à?
1: Chúng ta nhìn nhận từ cái mục tiêu chung của chính phủ và của cả đất nước. Và họ đã đưa ngay vào cái bản ngân sách rồi. Tức là chính phủ gọi đó là sự công bằng giữa các thế hệ. Đấy, dưới góc nhìn của chính phủ, họ gọi cái chuyện mà đánh thuế thêm đối với người giàu ấy là sự công bằng giữa các thế hệ. Ngày hôm nay ăn cơm thì cũng phải nhớ đến ngày mai, còn phải cho những cái thế hệ sau cũng có cơm ăn như mình chứ. Đó, cái góc nhìn là như vậy. Với số dư trên 10 triệu đô la, mức thuế thực tế thậm chí còn cao nhiều đấy, Bích Ngọc ạ. Thưa quý vị, mức thuế đó dành cho những người giàu, ở đây gọi là triệu phú đô la, thì nó lên đến 40% cơ, chứ không phải là 15% đâu. Và đây là cách để mà họ thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và tái đầu tư vào các dịch vụ công. Nhưng mà nói đến công bằng, Bích Ngọc có thấy một cái điểm nào mới cho các phụ huynh trong đợt này không?
4: Dạ vâng.
1: Và tôi nghe nói là ATO họ cũng có những hỗ trợ đặc biệt đấy.
4: Đây là điều mà các gia đình trẻ mà có con nhỏ như Bích Ngọc là rất là quan tâm. Một tin vui đó là từ tháng 7, những người mà đang nghỉ phép chăm con sẽ được hưởng lương, nhận thêm cái khoản đóng góp vào quỹ hưu trí do ATO tự động họ phân bổ. Thì điều này giúp bảo đảm rằng là cái thời gian chăm sóc gia đình không làm gián đoạn cái kế hoạch an sinh lâu dài của họ. Tức là người phụ nữ hồi trước giờ mình mà nghỉ thai sản là mình không có được cái tiền hưu bổng nữa, nhưng mà đây là cái thay đổi mới. Nhưng mà anh Xuân Ngọc có rất là nhiều những cái hỗ trợ, nhưng mà một số nhà kinh tế họ cũng băn khoăn một một vài cái điểm trong ngân sách. Ví dụ như đơn cử là nhà kinh tế Paul Blossom của HSBC cảnh báo về cái lạm phát và cái lãi suất cơ bản đang ở mức là 4,35%. Thì liệu những cái cải tổ này nó có đủ để giúp cho người dân dễ thở hơn không? Khi mà giá nhà thì vẫn tăng, chi phí thì rất là cao.
1: Theo cái lý thuyết kinh tế tài chính vĩ mô đó, thì đó là một cái thách thức cực kỳ lớn. Cái sự co kéo giữa lạm phát và lãi suất cơ bản nhá, nó là cái câu chuyện muôn đời rồi. Chính phủ nào cũng phải đối mặt thôi. Đó. Nhưng mà cái trong cái thời gian gần đây thì nó lại quá nhiều cái áp lực từ quốc tế nữa. Chúng ta thấy chiến tranh, nó đẩy vấn đề dầu mỏ lên, nó lại càng khó khăn cho chính phủ Úc. Đây là một cái điều quản lý kinh tế không hề dễ một tí nào. Nói thì rất dễ về lý thuyết thôi, nhưng không dễ đâu, bởi vì thực tế nó khác rất nhiều. Đó. Chính vì vậy mà chính phủ đang xem xét cải tổ chính sách về giảm thuế lợi vốn. Tuần trước chúng tôi đã nói rồi đó, đó là capital gain tax và khấu trừ đầu tư thua lỗ negative gearing. Lý do vì sao ạ? Vì cho đến giờ phút này thì hai chính sách đó bị đổ lỗi là nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao. Nó không phù hợp. Đó. Mặc dù có những tranh luận trái chiều từ phe đối lập gọi đây là cái cuộc tấn công vào gia đình đấy. Nhưng mà rõ ràng cái sự thay đổi cần thiết để mà hệ thống không rơi vào cảnh mất cái sự bền vững.
0: Và dịch vụ hữu ích cũng khép lại 60 phút đầu tiên của chương trình rồi. Trước mắt chúng ta, sau một ít phút với những giai điệu âm nhạc thôi, chúng ta sẽ trở lại với bản tin nhanh. Sau đó là phần thời sự quốc tế, tiếp tục cập nhật những diễn biến cuộc chiến Mỹ-Iran. Rồi trở về Úc với hai ngày điều trần công khai đầu tiên của Ủy ban điều tra Hoàng gia về vấn đề bài Do Thái tại Úc. Và cũng trong tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vấn đề mà thu qua đông tới mọi người đều cần phải chuẩn bị, đó là đối phó với mùa cúm ở Úc. Cuối cùng trong tiết mục học tiếng Anh, chúng ta sẽ học và thực hành các cụm từ tiếng Anh thông dụng hàng ngày để mô tả chi phí tăng cao và quản lý ngân sách. Quý vị giữ làn sóng phát thanh nha. Chúng tôi sẽ trở lại ngay đây thôi. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: Xuân Ngọc và SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị dành một tiếng đồng hồ vừa rồi để cập nhật tin tức và nghe chương trình của chúng tôi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Âu Châu. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin nhanh, với phần thời sự quốc tế, Mỹ hoãn hành động quân sự để tìm kiếm thỏa thuận với Iran. Trong khi đó thì tại Úc khởi động phiên điều trần Ủy ban Hoàng gia về bài Do Thái. Với hai ngày làm việc đầu tiên, nhiều chi tiết đáng quan tâm. Trong mục tìm hiểu nước Úc, bạn đã sẵn sàng cho mục cúm ở Úc năm nay hay chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị. Cuối cùng trong tiết mục bài học tiếng Anh, mô tả chi phí tăng cao, quản lý ngân sách và giải thích những khó khăn tài chính. Đó là chủ đề chúng ta sẽ học trong tối ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta trở lại với các phần tường thuật thời sự tối nay, mời quý vị cùng Bích Ngọc điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
1: Sau đây là các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Một nhóm phụ nữ và trẻ em có liên quan đến các chiến binh IS trở về Úc. Donald Trump tạm dừng nỗ lực của Mỹ trong việc dẫn đường cho tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz. Và Carlton chấp nhận án phạt liên quan đến cách xử lý Eliza Hollands ở trên sân. Sau đây là bản tin chi tiết. Một nhóm phụ nữ và trẻ em có liên quan đến các chiến binh IS đã trở về Úc. Chính phủ xác nhận việc họ trở về sau nhiều năm ở trại Auro ở đông bắc Syria, nơi các gia đình người Úc tìm cách rời đi trong nhiều năm qua. Đảng Lao động cho biết họ không đóng vai trò nào trong việc hồi hương 4 phụ nữ và 9 trẻ em này. Các biện pháp giám sát đã được thiết lập với cơ quan an ninh. Những đơn vị đã chuẩn bị cho khả năng này từ năm 2014. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết bất kỳ ai trong nhóm này nếu phạm tội sẽ không được miễn trừ trước pháp luật. Đây là những người đã đưa ra một lựa chọn kinh khủng khi gia nhập tổ chức khủng bố nguy hiểm, đặt con cái họ vào hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng. Như chúng tôi nói nhiều lần, bất kỳ ai trong nhóm này nếu đã phạm tội sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết ông hiểu rằng quyết định mới nhất của Ngân hàng Trữ Kim về lãi suất sẽ làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt với người dân Úc. Tuy nhiên, ông bác bỏ ý kiến cho rằng chi tiêu của chính phủ là nguyên nhân gây ra lạm phát. Người dân Úc đã phải trả giá rất đắt cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Và quyết định của Ngân hàng Trữ Kim sẽ khiến điều đó trở nên khó khăn hơn, chứ không phải dễ dàng hơn. Quyết định này không liên quan đến chi tiêu của chính phủ. Đó không phải là yếu tố được đề cập trong thông báo của Hội đồng Ngân hàng Trữ Kim. Bởi vì chi tiêu chính phủ và ngân sách không phải là động lực chính của lạm phát mà chúng ta đang thấy. Bộ trưởng Nội các Penny Sharp đã phản ứng dữ dội sau khi bị đình chỉ một tuần khỏi Quốc hội tiểu bang New South Wales vì không cung cấp tài liệu trong một tranh chấp với cựu tổng thư ký của Đảng Lao động tiểu bang là Jamie Clement. Bà trong vai trò Bộ trưởng Môi trường đã bị yêu cầu rời khỏi phòng họp Thượng viện sau khi một kiến nghị đình chỉ được thông qua do nghị sĩ độc lập Mark Latham đề xuất. Ông Latham cáo buộc bà Sharp phớt lờ ý chí của Quốc hội khi không cung cấp bản tường trình gửi cảnh sát liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục của ông Clement. Tuy nhiên, bà Sharp cho biết bà đã nhận được tư vấn pháp lý không nên cung cấp tài liệu vào thời điểm này. Và mối quan tâm chính của bà là hoạt động của chính phủ. Việc đuổi tôi ra khỏi Quốc hội vì tranh chấp tài liệu là không hữu ích. Điều này thực sự có thể làm chậm tiến độ một số dự luật về nước, về môi trường mà Bộ trưởng Jackson và tôi muốn thông qua. Hiện có 24 dự luật đang bị tồn động trong khi tranh chấp này tiếp diễn. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục công việc và đưa các dự luật quan trọng này được thông qua. Cập nhật về tình hình giữa Mỹ và Iran. Washington đã cáo buộc Tehran nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và gai mình tại các tuyến đường thủy quan trọng sau hàng loạt vụ tấn công vào tàu thuyền trong khu vực eo biển những ngày gần đây. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz mang tính phòng vệ trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran coi bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của Mỹ tại eo biển Hormuz là vi phạm lệnh ngừng bắn hiện tại. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang truy vết những người đã tiếp xúc với một trong các nạn nhân tử vong do hantavirus trên một tàu du lịch giữa Argentina và Nam Cực. Tổ chức Y tế Thế giới cố gắng liên hệ với những người có mặt trên chuyến bay từ đảo St. Helena đến Johannesburg và hành khách này từng đi. Các quan chức y tế tin rằng virus có thể đã được nhiễm trước khi lên tàu, nhưng không loại trừ khả năng lây truyền hạn chế giữa những người tiếp xúc gần trên tàu. Chuyển qua tin khác, Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Úc kêu gọi đầu tư 160 triệu đô la vào sức khỏe trẻ em trong ngân sách khi chính phủ chuẩn bị cải tổ NDIS. Tổ chức này đề xuất kiểm tra phát triển hàng năm cho trẻ trong 2.000 ngày đầu đời, khoảng 5 năm rưỡi được Medicare chi trả. Chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoàng gia Úc, tiến sĩ Michael Wright cho rằng bác sĩ gia đình có vị trí phù hợp để phát hiện sớm việc chậm phát triển, tự kỷ và các vấn đề sức khỏe khác. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công của Nga ở miền đông Ukraine, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực. Thiệt hại nặng nhất xảy ra tại thành phố Zaporizhia, nơi bom dẫn đường và máy bay không người lái khiến ít nhất 12 người chết và hàng chục người khác bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các cuộc tấn công cho thấy Nga không nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến tranh. Chuyển qua tin thể thao, Carlton cho biết họ chấp nhận kết quả điều tra của AFL liên quan đến Elijah Holland, giữa lo ngại rằng câu lạc bộ lẽ ra nên đưa anh ra sân sớm hơn khi gặp vấn đề sức khỏe tâm thần trong trận đấu với Collingwood. Holland chỉ rời sân ở phút thứ 20 của hiệp cuối, và chủ tịch của AFL là Andrew Dillon cho rằng cách xử lý của Carlton là không chấp nhận được. Câu lạc bộ cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với các chuyên gia y tế để đảm bảo rằng Holland nhận được sự chăm sóc cần thiết.
0: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay cùng với Bích Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thời sự quốc tế. Tiêu điểm không đầu khác chính là cuộc chiến Mỹ-Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng một chiến dịch quân sự mới tại eo biển Hormuz chỉ sau một ngày khai triển, trong nỗ lực mới nhằm thúc đẩy đạt được thỏa thuận với Iran. Chiến dịch mang tên Project Freedom được cho là nhằm hỗ trợ các tàu thuyền rời khỏi eo biển Hormuz dưới sự bảo vệ của Mỹ. Yêu cầu tạm thời dừng chiến dịch này đến từ các trung gian như Pakistan và một số quốc gia khác. Hương Lan tổng hợp chi tiết.
2: Tổng thống Trump cho biết ông đang dừng chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz chỉ sau một ngày triển khai, trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Chiến dịch mang tên Project Freedom, tạm dịch là Dự án Tự Do, bắt đầu vào thứ Hai với mục tiêu hỗ trợ các tàu rời khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vào thứ Tư theo giờ Đông Bộ Úc Châu, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng ông sẽ tạm dừng chiến dịch này sau khi nhận được đề nghị từ Pakistan và các nước trung gian khác. Ông cho biết đã đạt được những tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn thành và cuối cùng với Iran.
3: Chúng tôi đã cùng nhau đồng ý rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực, thì dự án tự do sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không.
2: Hiện Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây sức ép buộc nước này đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động từ ngày 28 tháng 2. Căng thẳng đã gia tăng mạnh xung quanh chiến dịch tại eo biển Hormuz khi Mỹ cho biết họ đã đánh chìm 7 tàu của Iran. Đồng thời nhiều tàu dân sự cũng bị tấn công, được cho là từ phía Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó vào thứ Ba cho biết Mỹ đã hoàn tất các hoạt động tấn công nhằm vào Iran trong chiến dịch mang tên Operation Epic Fury, tạm dịch là cơn thịnh nộ tột đỉnh. Phát biểu của ông Rubio lặp lại những gì đã được trình bày trước Quốc hội gần một tháng sau khi lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập.
3: Chiến dịch đã kết thúc. Epic Fury, theo thông báo của Tổng thống với Quốc hội, chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn đó.
2: Ông cho biết các cuộc đụng độ tại eo biển Hormuz không nằm trong phạm vi ban đầu của cuộc chiến.
3: Đây không phải là một chiến dịch tấn công, đây là một chiến dịch phòng thủ. Có nghĩa rất đơn giản, chúng tôi sẽ không nổ súng trừ khi bị tấn công trước.
2: Israel và Mỹ đã tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao và phá hủy các cơ sở quân sự kinh tế quan trọng, nhưng không khiến chính quyền Iran sụp đổ. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực. Ngày 8 tháng 4, ông Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn với Iran và sau đó tiếp tục gia hạn, dù các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang bế tắc. Ông Rubio cho biết Mỹ đã đạt được các mục tiêu của cuộc chiến.
3: Những người này đang phải đối mặt với sự tàn phá thực sự, mang tính thảm họa đối với nền kinh tế của họ. Tổng thống Trump vẫn ưu tiên một giải pháp thông qua đàm phán với Iran.
2: Những cảnh báo này được đưa ra sau khi trưởng đoàn đàm phán của Iran tuyên bố đất nước ông thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu sau một loạt các cuộc tấn công tại tuyến hàng hải quan trọng này.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Trong những ngày qua,
4: Iran hôm thứ hai đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lực lượng Mỹ, trong khi phía Mỹ cho biết họ đã tấn công 6 tàu Iran mà họ cho là đe dọa hoạt động vận tải thương mại. Đây được xem là mức leo thang căng thẳng mạnh nhất kể từ sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài gần một tháng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết lực lượng của họ vẫn sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn chống lại Iran nếu được lệnh, tướng Dan Ken nói.
3: Không đối thủ nào nên nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại của chúng tôi với việc thiếu quyết tâm.
4: Tổng thống Trump trước đó đã kêu gọi Iran hành động khôn ngoan và đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đồng thời nói rằng ông không muốn có thêm người Iran thiệt mạng. Ông từng mô tả cuộc chiến này chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ và cho rằng Iran không có cơ hội, họ chưa bao giờ có và họ biết điều đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết Mỹ không tìm kiếm xung đột tại eo biển Hormuz, thế nhưng cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo và tàn khốc từ phía Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đang đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình, cho rằng tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được đối với Mỹ. Các cuộc đụng độ tại tuyến đường thủy quan trọng này, nơi hai bên đang cạnh tranh kiểm soát thông qua các lệnh phong tỏa hàng hải, diễn ra sau khi ông Trump công bố kế hoạch dẫn đường cho tàu thuyền rời khỏi vịnh. Cuộc chiến bùng phát hơn 2 tháng trước từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến nền kinh tế khu vực lao đao dù đã có lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần. Ông Ghalibaf cho rằng các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm suy giảm an ninh hàng hải, thế nhưng cũng khẳng định sự hiện diện gây hại của họ sẽ suy yếu và Iran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó, tư lệnh không quân mới của Israel là Omer Tischler cảnh báo nước này sẵn sàng khai triển toàn bộ lực lượng không quân về phía đông nếu cần thiết để đối đầu với Iran. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cũng cho biết quân đội nước này đang duy trì trạng thái cảnh giác cao trên mọi mặt trận, theo dõi sát diễn biến tại Vịnh Ba Tư và sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào. Iran phủ nhận việc bất kỳ tàu chiến nào của họ bị đánh trúng trong các cuộc tấn công của Mỹ, nhưng cáo buộc phía Mỹ đã khiến 5 dân thường trên các tàu thiệt mạng. Dù căng thẳng gia tăng, tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch cho biết một tàu của họ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn dưới sự hộ tống của Mỹ. Các tiểu vương quốc Ả Rập gọi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà họ cho là từ Iran là một sự leo thang nguy hiểm và hành vi vi phạm không thể chấp nhận, trong khi Ả Rập Xê Út kêu gọi các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị. Các cuộc tấn công đã gây thêm cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu, với thị trường chứng khoán sụt giảm sau khi giá dầu tăng vọt do lo ngại về sự đổ vỡ của lệnh ngừng bắn và chưa có dấu hiệu nào cho thấy eo biển được mở lại. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc, với mới chỉ một vòng đàm phán trực tiếp được tổ chức cho đến nay. Ngoại trưởng Rubio cáo buộc Iran đang bắt nền kinh tế thế giới làm con tin thông qua các mối đe dọa đối với vận tải biển và việc rải thủy lôi, đồng thời cho biết Mỹ và các đồng minh vùng vịnh đã soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu Iran chấm dứt các cuộc tấn công và công bố vị trí các bãi mìn. Dự thảo nghị quyết này cũng yêu cầu Iran chấm dứt việc thu phí qua eo biển và hỗ trợ thiết lập hành lang nhân đạo, với một cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong những ngày tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này vẫn sẵn sàng đối thoại, thế nhưng chỉ trích phía Mỹ theo đuổi chính sách gây sức ép tối đa, trong khi vẫn yêu cầu Iran phải nhượng bộ. Chi phí năng lượng tăng cao do chiến tranh đã gây áp lực lớn lên nền kinh tế và trở thành thách thức chính trị đối với ông

0: Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Các đồng minh châu Âu của Mỹ cũng lo ngại rằng nếu eo biển tiếp tục bị phong tỏa, nền kinh tế của họ sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X rằng những cuộc tấn công này là không thể chấp nhận được, đồng thời nhấn mạnh an ninh tại khu vực vịnh có hệ quả trực tiếp đối với châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán và ngừng việc khiến khu vực và thế giới rơi vào tình trạng bị đe dọa, cùng quan điểm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông Macron cho biết sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Pezeshkian trong ngày.
1: Với tình hình eo biển Hormuz và tạm hoãn chiến dịch mang tên Project Freedom của Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến này trong các chương trình và bản tin tiếp theo, mong quý vị đón nghe. Vừa rồi là tường thuật của Hương Lan. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở về Úc với những diễn biến trong 48 tiếng rất quan trọng của phiên điều trần công khai đầu tiên của Ủy ban Hoàng gia về bài Do Thái và gắn kết xã hội. Trong hai ngày này, thì tòa đã nghe lời khai của 24 nhân chứng là người Úc gốc Do Thái đã trải qua nạn kỳ thị bài Do Thái. Việc thành lập Ủy ban Hoàng gia vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng và một số ý kiến cho rằng phạm vi điều tra nên được mở rộng để bao gồm quan điểm của các cộng đồng thiểu số khác, mà trong đó có trải nghiệm kỳ thị chủng tộc của người Hồi giáo và thổ dân Úc. Tường thuật của Katrina Stewart, Mai Hòa trình bày.
2: Bondi holds many complicated and conflicting feelings for me currently.
0: Bondi hiện gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn. Đó là nơi cha mẹ tôi bắt đầu và chung sống với nhau, là nơi gắn với rất nhiều ký ức đẹp thời thơ ấu của tôi cùng gia đình. Tôi cũng từng đưa các con đến đó nhiều lần trong kỳ nghỉ học. Nhưng giờ đây, Bondi đã trở thành một nỗi nặng lòng đối với cộng đồng chúng tôi.
2: And now Bondi holds a really, really heavy weight in our community's heart.
3: Đó là lời cô Shaina Gutnick, một người Úc gốc Do Thái đã mất thân phụ là ông Reuven Morrison trong vụ khủng bố thảm khốc tại Bondi xảy ra trong dịp lễ Hanukkah ngày 14 tháng 12 năm 2025. Cô là một trong 12 nhân chứng trình bày trước Ủy ban điều tra trong ngày điều trần đầu tiên của Ủy ban Hoàng gia về bài Do Thái và gắn kết xã hội, Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion. Thân phụ của cô Shaina nằm trong số 15 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ tấn công được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử khủng bố tại Úc. Phúc trình sơ bộ của Ủy ban Hoàng gia đã được công bố tuần trước. Theo sau vụ xả súng tập thể này, bản phúc trình đưa ra 14 khuyến nghị dành cho chính quyền liên bang, tiểu bang và lãnh thổ, trong đó việc tăng cường năng lực an ninh và chống khủng bố ở cả cấp liên bang và tiểu bang. Thủ tướng Anthony Albanese tuần trước tuyên bố chấp nhận toàn bộ các khuyến nghị thuộc thẩm quyền liên bang và sẽ làm việc với các tiểu bang cùng vùng lãnh thổ để thống nhất khai triển các cải tổ luật súng đạn trên toàn quốc.
4: It will be up to state and territories, of course, will have to give consideration.
5: Điều đó dĩ nhiên còn tùy các tiểu bang và lãnh thổ xem xét những khuyến nghị rất rõ ràng này. Có hai khuyến nghị nhấn mạnh rằng chúng ta nên xúc tiến cải tổ luật súng đạn trên toàn quốc. Tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng với các chính quyền tiểu bang vì đây là cải tổ cần thiết.
3: Ủy ban do cựu thẩm phán tối cao Pháp viện Virginia Bell đứng đầu. Trong lời phát biểu khai mạc phiên điều trần công khai đầu tiên, bà nói, điều tối quan trọng là phải lắng nghe kinh nghiệm sống thực tế của người Do Thái tại Úc. Bà ghi nhận bài Do Thái đang gia tăng tại Úc cũng như nhiều quốc gia phương Tây khác trong phản ứng trước các biến cố và xung đột tại Trung Đông.
6: The sharp spike in antisemitism that we've witnessed in Australia has been mirrored in other Western countries.
0: Sự gia tăng đột ngột của nạn bài Do Thái mà chúng ta chứng kiến tại Úc cũng xảy ra tương tự ở nhiều quốc gia phương Tây khác và dường như gắn liền với các biến cố tại Trung Đông. Điều quan trọng là công chúng phải hiểu các biến cố đó có thể nhanh chóng dẫn tới những biểu hiện thù nghịch xấu xa nhắm vào người Úc gốc Do Thái, chỉ vì họ là người Do Thái. Những biểu hiện này đôi khi bắt nguồn từ hình ảnh và tư tưởng có từ thời Trung Cổ, nếu không muốn nói là sớm hơn.
6: That can be traced back to the Middle Ages, if not earlier.
3: Trình bày trước ủy ban, cô Shaina kể lại một trong nhiều kinh nghiệm cá nhân bị kỳ thị bài Do Thái.
2: In December 2024, I was walking through Westfield Bondi Junction, holding my 12-month-old baby.
0: Vào tháng 12 năm 2024, tôi đang đi trong trung tâm Westfield, Bondi Junction, và bế đứa con mới 12 tháng tuổi. Một người đàn ông chỉ vào sợi dây chuyền ngôi sao David của tôi rồi chửi tôi là đồ khủng bố chết tiệt. Tôi cảm thấy bị sốc, bị phơi bày và không an toàn. Có rất nhiều người xung quanh nhưng không ai can thiệp. Vì đang bế con, phản ứng đầu tiên của tôi là tránh đối đầu và rời đi an toàn. Điều đó khiến tôi thấy vô cùng mong manh rằng cả nơi cộng đồng đông đúc, tôi vẫn có thể bị nhắm tới chỉ vì trông có vẻ là người Do Thái và hoàn toàn đơn độc.
3: Cô kêu gọi cần giáo dục sớm về bà Do Thái và nâng cao nhận thức, xem đó là khuyến nghị then chốt để đối phó tình trạng này ngày càng lan rộng trong xã hội Úc.
2: Education around anti-Semitism.
0: Giáo dục về bà Do Thái, về bản sắc Do Thái và hậu quả thực tế của lòng thù hận cần được đưa vào từ sớm trước khi các thái độ thù ghét hình thành và trở thành bình thường. Điều đó cũng phải bao gồm việc rèn luyện khả năng tư duy phản biện để học sinh biết đánh giá thông tin, đặt câu hỏi với nguồn tin và nhận diện thông tin sai lệch. Tôi cho đây là kỹ năng vô cùng quan trọng trong thời đại của sự trỗi dậy mạng xã hội và các tin sai lệch được trình bày như thế là các dữ kiện thật.
3: Một nhân chứng khác, dùng bí danh là AAL, kể lại một sự việc xảy ra với cháu gái ông trong lớp học.
7: She was in the class when I believe a substitute English teacher was giving a lecture about a book.
5: Cháu tôi đang ngồi trong lớp khi một giáo viên dạy thay môn Anh văn đang giảng về một cuốn sách không hề liên quan gì đến Israel hay Palestine. Nhưng vì lý do nào đó, người này lại thực hiện nhiều lần kiểu chào "Hey Hitler". Cháu tôi lúc đó 13 hay 14 tuổi, đã rời lớp rất hoảng hốt, rồi viết email rất lễ phép cho hiệu trưởng và mẹ cháu.
7: Polite email to the principal as well as to her mother.
3: Nhân chứng này cho biết cháu gái ông sau đó đã chuyển trường và theo ông biết thì giáo viên kia không chịu hậu quả đáng kể nào, vẫn tiếp tục công việc. Ông nói nước Úc ngày nay rất khác với đất nước mà ông từng yêu mến khi mới di dân từ Nam Phi sang vào thập niên 1980, và ông không còn cảm thấy đây là nơi an toàn cho các cháu mình nữa.
5: Tôi phải thú thật là mọi thứ đã thay đổi. Tôi thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc xem đây có phải là đất nước cho các cháu tôi hay không. Có lẽ vẫn ổn cho tôi, một người gần 80 tuổi rồi, nhưng không biết tương lai các cháu tôi sẽ ra sao.
3: Bà Swartz, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Mount Sinai College tại Sydney, cũng nói bà chứng kiến nạn bà Do Thái gia tăng cùng nỗi lo sợ nơi phụ huynh và học sinh. Cảm xúc gần như nguyên vẹn khi bà kể lại vụ việc ngày 30 tháng Giêng năm 2025, trường bị vẽ bậy bằng khẩu hiệu bà Do Thái. Bà nói rõ ràng đây là hành động nhằm hăm dọa học sinh ngày đầu tiên trở lại trường.
2: We obviously wanted to cover it up as soon as possible, but we couldn't because the police were there and treating it as a crime scene.
8: Chúng tôi muốn xóa ngay lập tức, nhưng không thể vì cảnh sát đang xem đó là hiện trường tội phạm. Tôi nhớ nhìn thấy bức ảnh một học sinh địa phương khác, không phải là Do Thái, nhìn những dòng chữ trên cổng trường, rồi về nhà hỏi mẹ, Jew Dogs và Jew Terrorists nghĩa là gì mẹ ơi? Tôi đau lòng không chỉ cho con tôi, mà còn cho những đứa trẻ Úc lớn lên trong môi trường, mà những chuyện như vậy trở thành bình thường.
3: Phiên điều trần đang áp dụng định nghĩa về bà Do Thái của Liên minh tưởng niệm Holocaust quốc tế, International Holocaust Remembrance Alliance. Theo đó, bà Do Thái là một nhận thức nào đó về người Do Thái có thể biểu hiện bằng sự thù ghét đối với người Do Thái. Thẩm phán Virginia Bell cho biết, định nghĩa này sẽ được áp dụng từng trường hợp một để xác định các sự việc nêu ra có phải là bà Do Thái hay không. Giáo sư Dennis Altman, học giả của Đại học La Trobe, nói ông chấp nhận định nghĩa này nhưng không đồng ý với một số ví dụ kèm.
9: In the examples, it is said that it is anti-Semitic.
5: Trong các ví dụ, người ta nói rằng gọi Israel là một xã hội phân biệt chủng tộc là hành vi bà Do Thái. Mặt khác, bạn khó có thể tham gia một cuộc biểu tình phản đối ngày Quốc khánh Úc ở đây mà không thấy rằng người ta hô to Úc là quốc gia phân biệt chủng tộc. Thật mâu thuẫn khi nói nước Úc phân biệt chủng tộc thì không sao, nhưng gọi một quốc gia nước ngoài khác là phân biệt chủng tộc thì lại bị coi là sai. Tương tự, cũng nên thảo luận về các giải pháp tiềm năng cho bế tắc giữa Israel và Palestine, trong đó hình dung ra việc tái thiết, việc tạo ra một nhà nước dân chủ thế tục. Tuy nhiên, đó không nhất thiết là lập trường mà tôi muốn tranh luận ở đây. Điều tôi muốn tranh luận là quyền của một người được nói lên điều đó và quyền đó đang bị ngăn chặn.
1: Và những diễn biến về hai ngày điều trần công khai của Ủy ban Hoàng gia về bài Do Thái, bài do Mai Hoa thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến này trong những ngày điều trần tiếp theo. Quý vị đón nghe trên bản tin thời sự và trong chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Sau vài phút quảng cáo, chúng ta trở lại ngay với tiết mục Tìm hiểu nước Úc. Và tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách sẵn sàng cho mùa cúm ở nước Úc. Quý vị đón nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
10: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
10: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
10: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
12: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
14: SBS Chill.
15: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
16: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
17: Far from the partisan politics of Canberra.
18: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều quanh ta ở đất nước Úc này. Thu qua đông tới rồi, cúm là một vấn đề sức khỏe rất đáng quan tâm. Một loại virus khả năng lây lan cao, lưu hành quanh năm, nhưng hoạt động của cúm tăng lên vào mùa thu với số ca nhiễm đạt đỉnh vào những tháng mùa đông. Vậy thì gia đình của chúng ta đã sẵn sàng cho mùa cúm năm nay hay chưa? Trong tiết mục tối nay, chúng tôi trò chuyện với ba chuyên gia lâm sàng để tìm hiểu xem ai là người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất, thời điểm nên tiêm vaccine cúm hàng năm là lúc nào và những lựa chọn không dùng kim tiêm hiện tại đã có cho trẻ em tại Úc. Quý vị nghe tường thuật của Joe Thermidel, Bích Ngọc trình bày.
8: Cúm mùa rất phổ biến và có khả năng lây lan cao. Trong hầu hết các trường hợp, những người nhiễm virus cúm sẽ hồi phục trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, một số người có nguy cơ cao bị bệnh nặng và phải nhập viện. Tại Úc, năm 2025 là năm có số ca tử vong do cúm cao nhất từng được ghi nhận, với hơn 1.700 ca tử vong. Bác sĩ Michael Wright là bác sĩ gia đình tại Sydney, chủ tịch của Hiệp hội Trường Cao đẳng Bác sĩ Gia đình Hoàng gia Úc. Ông cho biết nhiều người đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của cúm, bao gồm các biến chứng như là viêm phổi và các vấn đề về hô hấp.
19: Vì vậy, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nó chỉ giống như cảm lạnh, nhưng thực ra đây là một tình trạng nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người Úc mỗi năm. Hàng ngàn người Úc phải nhập viện vì cúm, vì đây là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Đôi khi bạn sẽ hồi phục nhanh chóng, nhưng người lớn tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ và cả những người có các bệnh lý khác như tiểu đường và hen suyễn có nhiều khả năng bị nhiễm trùng phổi, viêm phổi và cần phải nhập viện.
8: Các triệu chứng cúm nghiêm trọng hơn và kéo dài lâu hơn so với cảm lạnh thông thường. Chúng có thể bao gồm sốt cao, đau cơ, đau khớp, đau đầu và đau họng. Giống như các bệnh lây qua đường không khí khác, cúm lây qua các giọt bắn từ cổ họng hoặc là mũi của người bị nhiễm bệnh. Thực hành vệ sinh tốt như là rửa tay thường xuyên và che miệng mũi khi ho hoặc là hắt hơi có thể giúp giảm nguy cơ mắc cúm và ngăn chặn sự lây lan. Tuy nhiên, bác sĩ Wright cho biết biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất cho bản thân và người khác là tiêm vaccine cúm hàng năm.
19: Lợi ích của việc tiêm vaccine là bạn giảm nguy cơ bị bệnh và thực sự giúp bạn ít có khả năng mắc nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Đồng thời bạn cũng ít có khả năng lây virus cho người khác. Vì vậy, tiêm vaccine là điều tốt nhất bạn có thể làm để bảo vệ bản thân, gia đình và cả cộng đồng.
8: Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng do cúm bao gồm trẻ sơ sinh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý mãn tính. Nhưng ngay cả những người khỏe mạnh cũng có thể bị bệnh nặng. Chính phủ Úc khuyến nghị tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vaccine cúm mỗi năm. Việc tiêm chủng được cung cấp miễn phí cho những người đủ điều kiện. Bác sĩ Stephanie Williams là phó tổng giám đốc tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Úc cung cấp thêm chi tiết.
19: Chúng tôi khuyến nghị tất cả mọi người trên 6 tháng tuổi nên tiêm vaccine cúm mỗi năm và có một số nhóm người được cung cấp vaccine miễn phí trong chương trình tiêm chủng quốc gia, bao gồm trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người thổ dân và người dân đảo Torres từ 6 tháng tuổi trở lên, và một nhóm những người có một số tình trạng y tế cụ thể.
8: Tùy thuộc vào nơi bạn sống và làm việc, chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, hoặc nơi làm việc của bạn có thể cung cấp tiêm vaccine cúm miễn phí. Có nhiều cơ sở y tế khác nhau để bạn lựa chọn tiêm vaccine cúm. Tiến sĩ Williams nói thêm, trẻ em từ 2 đến 17 tuổi cũng có thể tiếp cận vaccine cúm không dùng kim tiêm. Vaccine cúm dạng xịt mũi đã được cung cấp tại Úc vào năm 2026, nhưng nó đã được sử dụng an toàn trong nhiều năm tại các quốc gia khác, bao gồm Canada, Hoa Kỳ và khắp châu Âu. Vaccine này hiện có sẵn theo hình thức dịch vụ tư nhân trên toàn nước Úc. Một số tiểu bang cung cấp miễn phí cho trẻ nhỏ và trẻ mẫu giáo. Hãy kiểm tra xem nơi bạn sống có chương trình được tài trợ của chính phủ tiểu bang hay không. Bác sĩ Wright cho biết, sự lựa chọn không dùng kim tiêm là tin vui cho các gia đình.
19: Loại vaccine này đã được sử dụng trong nhiều năm, đặc biệt là ở Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, và giờ đây nó đã có mặt ở tại Úc. Đây là dạng xịt mũi được cung cấp miễn phí tại một số tiểu bang cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Và chúng ta biết rằng trẻ ở độ tuổi này thực sự không thích tiêm, và cha mẹ của các em cũng ít có khả năng đưa các em đi tiêm vì không ai ở độ tuổi đó thích tiêm kim tiêm cả.
8: Bạn có thể mắc cúm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng hoạt động của virus tăng lên vào mùa đông. Tại hầu hết các khu vực ở Úc, số ca nhiễm cúm đạt đỉnh từ tháng 6 đến tháng 9. Tiêm vaccine trước một cao điểm từ 3 đến 4 tháng sẽ tối đa hóa khả năng bảo vệ. Nhưng không bao giờ là quá muộn để tiêm vaccine cúm, đặc biệt nếu bạn dự định đi du lịch. Tiến sĩ Mary Seale, giáo sư về bệnh truyền nhiễm và sức khỏe toàn cầu tại Đại học Sydney, giải thích.
14: Thời điểm bảo vệ tối ưu là khoảng 3 đến 4 tháng. Đó là lý do chúng tôi khuyến nghị mọi người tiêm vaccine cúm vào mùa thu đến đầu mùa đông. Vì vậy, khi vaccine bắt đầu có mặt vào khoảng tháng 4, tháng 5, và khi thuận tiện hoặc có sẵn tại nơi làm việc, đó là thời điểm tốt nhất để tiêm. Đặc biệt với những người đi du lịch, nên tiêm trước chuyến đi từ 2 đến 3 tuần, vì chúng ta biết rằng hệ miễn dịch cần khoảng 3 tuần để đạt mức đáp ứng cao nhất.
8: Vaccine cúm có thành phần khác nhau mỗi năm, tùy thuộc vào các chủng virus đang lưu hành trong cộng đồng tại thời điểm đó. Đó là lý do chúng ta cần tiêm vaccine cúm hàng năm. Ít hơn 1 trong 6 người gặp các tác dụng phụ phổ biến sau khi tiêm, như là sốt, mệt mỏi, đau cơ, kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Thế nhưng tiến sĩ Siêu cho biết, các phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vaccine cúm là rất hiếm.
14: Tất cả các loại vaccine đều có thể có một số tác dụng phụ phổ biến như đau, sưng, đỏ, những điều bạn thường gặp sau khi tiêm hoặc có thể gây sốt nhẹ nhưng thường tự khỏi. Rất hiếm khi xảy ra các tác dụng phụ như phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Và đó là lý do khiến bạn tiêm vaccine. Bác sĩ hoặc dược sĩ thường xuyên yêu cầu bạn chờ từ 15 đến 20 phút, vì nếu có phản ứng thì thường sẽ xảy ra trong khoảng thời gian đó.
8: Có nhiều loại vaccine cúm khác nhau tại Úc. Bác sĩ của bạn có thể giúp bạn chọn lựa phương án phù hợp nhất dựa trên độ tuổi và nhu cầu sức khỏe của bạn. Và cuối cùng, như bác sĩ Wright khuyên, Hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn có câu hỏi hoặc là lo ngại về việc tiêm vaccine cúm.
14: Hãy trao đổi với bác sĩ gia đình của bạn vì có nhiều loại vaccine cúm khác nhau, một số dành cho người trên 65 tuổi, một số dành cho người trẻ hơn. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại hoặc băn khoăn nào về việc tiêm vaccine, bác sĩ của bạn có thể giải thích liệu vaccine đó có phù hợp với bạn hay không.
1: Và tìm hiểu về cúm, phòng ngừa cúm cho thật hiệu quả, đó là vấn đề mà các bác sĩ đa khoa của chúng ta thường nhắc tới mỗi mùa đông về, đúng không ạ? Hy vọng những thông tin này hữu ích với quý vị trong cuộc sống để giữ gìn sức khỏe thật tốt nhân mùa đông này. Bài do Bích Ngọc thực hiện. Còn bây giờ sau 2 phút quảng cáo, chúng ta trở lại để học tiếng Anh cùng với nhau. Học những cụm từ thông dụng để mô tả chi phí tăng cao, quản lý ngân sách và giải thích những khó khăn tài chính. Hãy ở lại với làn sóng phát thanh của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
20: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
21: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
22: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
23: SBS Audio app là cách tốt nhất để nghe chương trình phát thanh và podcast trên điện thoại của bạn. Tải về SBS Audio app miễn phí có ở App Store hoặc Google Play.
24: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
25: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
26: Ai mẹ con hư, mẹ chết chẳng yên lòng.
27: Xin mời quý vị đang nghe tôi về tuần này.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Chúng ta thường bỏ nhiều công sức để chuẩn bị một bữa cơm tối ngon lành cho gia đình và cho thực khách. Thế nhưng chúng ta có sử dụng gạo thơm hoàng gia để bảo đảm có được một bữa ăn ngon chưa từng có hay không? Gạo thơm hoàng gia Royal Umbrella, những điều đơn giản trong cuộc sống thường lại là những gì quý giá nhất.
5: Nghe podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio. Insight, chương trình thời sự đoạt giải của SBS, không ngại tranh luận những chủ đề ít người chạm đến. Đón xem Insight vào mỗi thứ ba từ 8:30 trên SBS và bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Ai mẹ con hư, mẹ chết, chẳng yên lòng.
8: Xin mời quý vị lắng nghe tới bài tuần này với